stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Čiam slova Karla Gotta a aj takto o 8:00 v sobotu ráno chválim čas, chválim víkend aj vás, že sa k nám takto pripojili a pripojíte nás, spolu si budeme vychutnávať aj tento víkend československé hity vášho života, ktoré sú pre vás samozrejme pripravené. No a dnes budeme hrať okrem iného aj všetkým Máriam, lebo v kalendári svieti toto meno. No a ja teda pozdravujem všetky Marienky, Márie, Majky, Rie a aj moju maminu. Mami, všetko najlepšie želám k meninám a aj všetkých vás, ktorí dnes oslavujete tak krásne meninové ráno, želám, no a poďme si ho teda vychutnávať v spoločnosti našich vašich československých hitov vášho života. Z Rádia Melody hneď takto po 8:00 Michal David a jeho Farb Šátel. Tak pekné ráno, priatelia.
0: Hity vášho

0: Gladiátor, hlavu maj hore takto v 8 hodine a 10 minúte. Ale ak to nemusíte, nie je to potrebné, tak pokojne si tú hlavu zložte ešte do perín, oddychujte, leňošte a vychutnávajte víkend. No a k tomu aj môjho zajtrajšieho nedeľného hostia, pretože zajtra príde niekto, konkrétne herec Branislav Bystriansky. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Okrúžava si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Rádia Melodia aj Helenka Vondráčková, Červenášeka, takto v 8 hodine a 23. minúte. My sa snažíme o takú víkendovú, sobotnejšiu pohodu, ale ja viem, že vo viacerých rodinách to vyzerá úplne opačne. A že do pozoru vás dali deti, ktoré určite chcú niečo tento víkend robiť a vy ešte možno aj tak v posteli so zažmúrenými očami rozmýšľate, že čo. No tak napríklad v Bratislave si prídu na svoje milovníci autobusov, električiek, trolejbusov, pretože dnes je tam deň otvorených dverí, no a napríklad o 12. hodine aj súťaž zručnosti vodičov autobusov. Tak to dovtedy, milí rodičia, všetci stíhate. No a odtiaľ si môžete prípadne odskočiť aj do bratislavskej Rače, kde je už známe račianske vinobranie. A ak nie Bratislava, hlavné mesto, no tak napríklad aj v Banskej Bystrici sú hody, a to už po 386. krát je tam totiž najstarší jarmok na Slovensku, známy Banskobystrický Radvanský jarmok. Takže hodovať sa bude a hoduje sa v Banskej Bystrici, ale rovnako aj v Trnave, pretože aj tam je taký ten tradičný, klasický, známy jarmok, ktorý obsahuje nielen veľa jedla, veľa kolotočov, ale aj veľa, veľa zábavy. Takže toľko zopár tipov na tento víkend, no a ja k ním aj takto pred pol deviatou pridávam ďalší československý hit Metalinda z Rádia Melody.

0: Z Rádia Mladí v sobotu takto 8 hodine a 46. minúte aj Robo Grigorov a jeho Edo. A nie, Edo to nebol, ale Eva, naša jediná výherkyňa uplynulého týždňa, ale zasa rekordná výherkyňa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Euka z Lučenca si cez týždeň zarobila 150 000 eur a museli sme jej to veru, že viackrát pripomínať, lebo no neverila.
3: Ja som úplne prekvapená, ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne. Ja mám taký pocit.
4: Áno, to sa volá šok inak, Evi.
0: Áno, ale taký príjemný šok to je, ktorý vyniesol Euke naozaj najviac peňazí v histórii. Nášho oplatí sa naladiť sa, teda áno, 150 000 eur. Evička, tak ja pevne verím, že si to už predýchala. Pozdravujem aj v tejto chvíli. Užívaj peniažky v zdraví. No a vy ostatní, pokojne dajte hlavy hore, lebo náš bank nie je prázdny. Nie je prázdny a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že v pondelok môžete vyhrať v 21 000 eur, pretože práve tieto peniažky sú v našom banku. Stačí len medzi 15. a 16. hodinou dvihnúť zvoniaci telefón veľmi rýchlo do 10 sekúnd a povedať to správne heslo. Áno, heslo je podstatné. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenskú Kofolu Originál 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetky maminy, ktoré toto ráno majú ticho. Áno, ticho, lebo ich polovičky zbalili kufre, zobrali deti a vybrali sa na chatu s našim Lukášom, kde to možno znie, no možno aj nejako takto, áno, alebo je to taký raz hore, raz dole, raz lepšie, raz horšie, ale v každom prípade chata s Lukášom je. Náš Lukáš na tú chatu odišiel, no a ja sa už o pár minút spojím s našim Lukášom. Budem volať do Vyšnej Boce, kde otcinovia s deťmi sú, ich maminy doma oddychujú na maminy, aby ste mali akú takú informáciu, že ako sa tam vaše deťurence, vaše polovičky majú, tak ja sa s nimi o malú chvíľu spojím, no a dozvieme sa viac.
6: Hity vášho

0: Z Rádia Melody pozdravujeme aj na všetky svetové strany. Aj vďaka Katke Knechtovej a jej skladbe Na veky máme 9 hodín 11 minút, ale sobotné ráno, predpoludnie, komu ako, podľa toho, kedy ste vstávali. Hráme si české a slovenské hity vášho života, no a o malú chvíľu všetkým vám pošlem. Majstra, Karel Gott príde aj k vám. Když milenky pláčou, na túto pieseň môžete o malú chvíľu počúvať aj vďaka aplikácii Rajo. Z Rádia Melody.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Rádiom Mladé Márie Rotrová šťastie takto o 9. hodine a 19. minúte. A ja v tejto chvíli rozmýšľam, že kto má väčšie šťastie. Maminy alebo ocinovia, ktorí sú na chate s našim Lukášom. Ja som vám sľúbila, že sa tam pozrieme, skontrolujeme ich. No a v tejto chvíli teda ja už by som mala mať na linke nášho Lukáša.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Haló, haló, Lukáš, počujeme sa?
2: Aj napriek horšiemu signálu, myslím, že áno. Ja teba dobre.
0: Zatiaľ áno, tak pevne verím, že to takto vydrží. Lukáš, základná otázka, všetci ste prežili, všetci ste v poriadku, nikto neutiekol?
2: Zatiaľ nikto neutiekol, už som mal chvíľku, že ja utečiem. Ale nie, v pohode. Potom dáme si taký spoločný útek a pôjdeme sa o chvíľu prejsť niekde tu blízko, aby to aj zvládli krpci, aby sme stihli aj nášho hudobného hostia, ktorý nám príde zahrať k obedu.
0: Áno, ja šípim, že chcete tie deti unaviť, aby si troška pospinkali na obed, alebo?
2: Radšej nech idú večer skorej.
0: Aha, no dobre, ako ste teda zvládli tie prvé hodiny na chate? Vy bez mobilov, ty jediný máš povolené mať pri sebe telefón, tak čo ste robili? A poznáš všetky deti, všetkých ocinov? Sadli ste si?
2: Áno, už poznáme sa, sadli sme si, mená si pamätám. Boli tu nejaké protesty tých starších detí, že my máme mobil v rukách, my tatkovci, a oni nemôžu. Ale my sme im to vysvetlili, že keď budú chcieť urobiť si fotku, aby ich mohli odfotiť a tak. Mm-hmm. Čiže deti sa tu s mobilmi nehrajú tak, ako sme chceli. A hrajú šach, škriekajú, alebo majú tu rôzne spoločenské hry, takže ten prvý večer dopadol dobre.
0: Dobre. Koľkokrát bolo doteraz spomenuté meno mama?
2: A tuším, ani raz.
0: Ani raz? Nikomu nechýba
2: jedno,
0: mama?
2: A, vieš čo, jedno dievčatko bolo také, že povedalo najprv pani učiteľka, potom mama a až potom ocino. Sila zvyku asi, ktoré často hovoríš.
0: Áno, postupnosť. Dobre, a na raňajky ste čo, ja neviem, zvládli? Čo si pripravil? Čo si ukuchtil?
2: Nič. Každý si dal to, čo má rád, lebo je to tu také akože voľné.
0: Áno.
2: Čiže ono predtým sa robil taký zoznam. Tých oteckov sme sa pýtali, že čo ľúbite vy, čo ľúbia vaše deti. A takže také klasické tie cereálie s mliekom.
0: Uh-huh.
2: Nejaké párky, chleby, klasika.
0: Dobre, ale ak nás počúvajú maminy, ktorých detičky sú na chate s tebou, tak je všetko v poriadku. Nemusia sa báť, môžu pokojne oddychovať, leňošiť a je tam postarané o deti však. Aj o oci.
2: Ja si myslím, že áno.
0: Dobre.
2: Jednoznačne môžem povedať áno.
0: Čo iné by si povedal? Musíš povedať áno. Dobre, Lukáš, tak pozdravujeme. My sa vlastne ešte s tebou, prípadne aj s deťmi, ešte dnešné dopoludne spojíme. Držíme palce. Kam tu teda idete na turistiku? Či ty ani sám nevieš? Máte tam nejakého vodcu, hej?
2: Máme tu, áno, chatárku, vedúcu tejto chaty, ktorá nám odporúčila niečo, túto Čertovica.
0: Aha, okej. Okay.
2: Nedaleko, takže asi tak.
0: Dobre, počasie je tam v poriadku? Nezamrznú deti?
2: Nie, sme vybavení jesennými bundami aj zimnými topánkami.
0: Paráda. Mám, Lukáš, pocit, že z tohto víkendu sa stane tradícia. Tutuj, držím palce. Pozdravujem všetkých. A ešte sa spojíme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: ztracený nemusí plakat dál.
1: Z Rádia Melodia je kapela Olympic, Slzy tvý mámy, takto o 9. hodine až 48. minúte. Ja pevne verím, že žiadne slzičky nie sú, ak tak maximálne slzy šťastia. Ale tie slzy môžeme premeniť aj tak povediať na nejaké tie prehánky, ktoré v tejto chvíli úradujú v Boľkovciach, takže tam sa zíde dážnik. No a inde, na východe prevažne oblaky, mračná a smerom na západ je tých oblakov o niečo menej, slniečko tam úraduje. No a počas dnešného dňa tomu bude obdobne, malá oblačnosť na severe a východe spočiatku až zamračené, no a ojedinele naozaj sa môžu objaviť nejaké tie prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie. No a ak sa pozrieme dnes na teplomer, tak maximálne ukáže 18 až 23 stupňov, na severe a východe 13 až 18 stupňov Celzia. No a do toho vám budeme my aj naďalej hrať československé. V tejto chvíli pre všetkých vás z Rádia Melodia aj Darinka Rolincová.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aridam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. No a dnešná sobota je výnimočná v tom, že krásne okrúhliny 70-ku oslavuje kráľovná slovenskej populárnej hudby Marika Gombitová. Marika Gombitová, ktorá začala spievať v detstve ako 12-ročná, prvýkrát vystúpila s bratmi v Stropkove, no a hudbu a spev miluje, veľmi miluje doteraz. A aj napriek všetkému o sebe stále hovorí, že...
6: Ja som úplne normálna, obyčajná baba, ktorá sa snaží, pokiaľ to ide, prežiť ten svoj deň, každý jeden, aby som sa dobre cítila, urobila to maximum. To znamená, sviatok je pre mňa, keď pôjdem za klavír, keď sa dostanem, predtým musím odcvičiť fyzička, aby bola, a potom sa dostanem za klavír. A to je pre mňa veľký sviatok.
5: No a sviatok má dnes a my sa o chvíľu spojíme s dnešnou oslávenkyňou. Len predtým si zahráme niečo z jej tvorby. Dáme si Uličník Bos, ktorý spoločne naspieval aj s vašom Patejdlom a ktorý, keď Marika Gombitová počuje z rádia, tak čo jej ako prvé pri tejto piesni, ale aj pri iných jej skladbách napadne?
6: Počúvam tú pesničku a len hľadám miesta, kde by som to urobila ináč. Zafrazovala, zaspievala ináč, alebo zaaranžovala. To som celá ja. To mám celý život v sebe.
5: No a my si s ňou túto skladbu budeme zaspievať aj v tejto chvíli. Takto po 10. hodine z Rádia Melody Marika Gombitová, Vašo Patejdl a ich Uličník Vosk. Nech sa dobre počúva.

0: Rádia Melody od 10. hodiny a 13. minúte je Hexácia ich Michaela, tak pozdravujeme aj Michaeli, ale v tejto chvíli aj Márie, dnešné meninové oslávenkyne. Všetko najlepšie želáme a Máriam, ale aj všetkým vám chcem pripomenúť, že v pondelok niekto z vás môže mať 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 10 hodín 22 minút. Toto bola Petra Janu-Žíkemi, no a ja vám to teda aj v tejto chvíli poviem a pripomeniem. Dnes 12. septembra oslavuje svoje životné jubileum kráľovná slovenskej populárnej hudby Marika Gombitová, ktorej z Rádia Melody želáme krásny narodeninový deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, ahoj.
0: Veľa, veľa zdravia v ňom, no a ja zvyknem hovoriť, že nech sa splní všetko to, čo si daný oslavenec želá, tak čo si želá k narodeninám Marika Gombitová?
1: Ja by som si želala iba zdravíčko pre mňa, pre mojich blízkych, najbližších, pre mojich psíčkov. To si želám, iba zdravičko.
0: No, pokiaľ viem, tak veľké oslavy až tak nemusia byť, ale predsa len tieto okrúhliny sa nejakým spôsobom oslavia?
1: Bude s mojimi najbližšími v takom uzavretom kruhu. Budeme spolu, dúfam, že v láske a porozumení, budeme spomínať a tešiť sa.
0: No a ja verím, respektíve tak viem, že medzi tými najbližšími je aj váš textár, gratulant Kamil Peteraj, ktorý má presne v pamäti aj to vaše úplne prvé stretnutie.
2: Ak si to dobre pamätám, to je už dosť veľa rokov, tak to bolo niekde na Dysianskej Zlatej Rúži, to bol taký festival alebo festivály a tam spievalo jedno takéto dievča alebo dievčatko. A bola taká celkom pre mnohých v porote, lebo ja som tam bol v porote, sa dala taká nevýrazná. Čo som si jasne zapamätal, že to dievča malo vysokú muzikalitu. A pamätám si aj to, že som presviečal tých kolegov porodcov, že pozor, toto si treba všímať. Viac menej sa tak nado mnou pousmiali. No a potom sa ukázalo, že som asi mal to najlepšie tušenie.
0: Áno, najlepšie tušenie a ja tak šípim, že jedno z najlepších želaní pre dnešnú oslavenkyňu.
2: Jej krásnemu výročiu jej želám predovšetkým tri veci. Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie, ale hlavne tá svietivosť, aby jej toto zostalo, lebo to bola jej, myslím si, že najväčšia sila, že na tom pravom mieste, čiže na pódiu, publiku vždy vnímalo tak, že teba si ešte musíme zavolať, lebo si nás nadchla. Ona je naozaj veľký talent a aby je toto dostalo.
1: Ďakujem pekne.
0: No a ešte mám na vás jednu otázku, pretože o pár týždňov, teda dní, je tu vaše jesenné turné v Prešove, Bratislave a Prahe. Tak už ste aj pripravená?
1: Teraz máme skúšky s kapelou, ale pripravená sa snažím byť. Musím byť pripravená, lebo chcem. Ja by som chcela k týmto koncertom povedať iba, že fanúšikovia sú pre mňa fakt všetko. Veľmi sa na to teším. Dávam im veľa lásky, čo mne oni posielajú. Ja im to snažím sa splatiť takto.
0: Ďakujeme krásne, tešíme sa na vaše turné. No a ešte raz, veľa, veľa zdravia, vnútornej, vonkajšej lásky a radosti. No a krásny teda narodeninový deň aj takto z Rádia Melody.
1: Ďakujem pekne. Majte sa krásne a ešte raz pozdravujem a želám veľa, veľa poslucháčov. Pekný deň.

0: Z Rádia Mladí Helenka Vondráčková a Rúže Kvetov dál, tak to je o 10:49 a pozrite sa v štúdiu Rádia Mladí, mám hrnček.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: A veľmi rada by som ho posunula niekomu z vás, niekomu, komu sa ten hrnček zíde. Ja ho mám veľmi rada, teda nie konkrétne ten istý, ale takýto typ hrnčeka, lebo aj teplé, aj studené nápoje, všetko v ňom je výborné, ale ten hrnček si vám ho môžem dať až vtedy, ak mi napíšete, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Ale mám pre vás pripravené tri indície, ktoré sú veľmi jednoduché, takže stačí ich len spojiť a napísať mi správnu odpoveď, že Viki dnes myslíš na... Prvá indícia. Prvé vystúpenie v 12. Obdobie sucha strieda. A pridávam aj hudobnú ukážku, po ktorej mi pokojne napíšte, že Viki dnes je to... Čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádio.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: A ja vám želám peknú sobotu aj takto o 11. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí sa odhodlávate napísať mi, na čo ja myslím, ale nie ste si ešte istí, lebo váhate. Tak ja vám aj v tejto chvíli pripomeniem moje dnešné tri indície, ktoré vás dovedú k hrnčeku Rádia Melody. A teda prvá, prvé vystúpenie v 12, druhá, obdobie sucha strieda a tretia, a dajte vedieť, na čo ja dnešné predpoludnie myslím.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Adam Ďurica vám spieval z Rádia Mlody aj takto o 11. hodine a 12. minúte. No a o malú chvíľu mikrofón prevezme. Ďalší interpret v rámci našich československých víkendov, Vítka Zelenková, Bez lásky láska není. Bez lásky láska není. A aj táto skladba, aj túto pieseň budete môcť počuť cez našu aplikáciu Rejo už o chvíľu.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 20%.

0: Z rádia malo by aj tip na dnešný obed alebo večeru alebo čokoľvek iné od Jižio Šalingera. Což tak hledáci špenát, 11 hodín 20 minút a čo tak si dať správnu odpoveď? Na linke mám Janku a teda ideme zistiť, či hrnček rádia Melody pošleme práve jej.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Janka, vieš, prečo ti volám?
2: Áno.
0: Prečo, Janka?
2: Počúvam stále rádio Melody. A myslím si, že tie všetky tri indície a tá tretia ma poistila celkom, že Marika Gombitová v období dažďa.
0: Marika Gombitová v období dažďa. Si si istá?
2: Som. Či myslím.
0: Janka, buď si istá, lebo pravdu hovoríš. A áno, ja dnes myslím na dnešnú narodeninovú oslavenkyňu Mariku Gombitovú a skladbu V období dažďa. Ty, Mariku Gombitovú, v akej miere ju máš napočúvanú, ako dobre ovládaš jej skladby, texty, lebo toto si uhádla, no v podstate ľavou zadnou, sa mi zdá.
2: No, áno, aj vnúčka rada tiež počúva, Saška. Mariku Gombitovú. Takže počúvam ju a mám ju rada.
0: Aj si bola niekedy na nejakom jej koncerte?
2: Nie.
0: Nebola si. Čiže len takto ju máš napočúvanú.
2: Áno.
0: Áno, a Jani, ty keď počuješ Mariku Gombitovú, aj sa niekam presunieš do nejakého obdobia, možno detstvo, možno, ja neviem, študentské lásky alebo niečo?
2: Študentské lásky.
0: Áno, hej?
2: Áno.
0: A nejaká konkrétna, Jani?
2: Takú som mala, že pesničku Tisíc a jedna noc. Tiež tak, alebo študentská láska, alebo adresa ja, adresa ty.
0: Dobre, a tá študentská láska zmenila sa na životnú lásku, alebo zostala študentskou láskou?
2: Ale aj životná.
0: Áno, no tak Jani, ty si vyhrala, takže vyhrala si nielen tú životnú lásku, ale aj ten hrnček, o ktorom som ja hovorila, takže právom ti ho posielame a z Rádia Melody v tejto chvíli aj vlastne dnešná narodeninová oslavenkyňa ti bude spievať Marika Gombitová. Tak Janka, všetko dobre želám a krásny víkend. Ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Melody, Ivan Tásler s kapelou EMT Smell a ich cesty druhej triedy aj takto po 11:30 z Rádia Melody. No a neviem, či tam išli aj cestami druhej triedy, ale viem, že na jednej chate je 5 otcov a 13 detí. Ide o chatu vo Vyšnej Boci, no a možno viacerí rozmýšľajú, že ako to tí otcinovia zvládnu s ich deťmi bez maminiek.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: A ja by som povedala, že ako nič, lebo ja mám pocit, že to dávajú ľavou zadnou a ako som už vyzistila od nášho Lukáša, tak v noci spali, áno, v noci spali a ráno aj jedli. Takže sú aj na jedení, no a ako prezradila 11-ročná Júlia, tak cíti sa tam?
2: Dobre.
0: Jasné, stručné, výstižné, ale aj zaujímavé.
2: Máme tu čo robiť, máme aj program, takže to je super. Dneska máme variť guláš a ideme aj na prechádzku.
0: No a čo na to Adamko?
3: No dobrý, ktorý kamošov.
4: A ktorý sa ti kamoš najviac páči, aj ktorý je najlepší?
3: Tomáš.
0: No a keďže Julia spomenula guláš, tak ten má vraj pod palcom tato Tomáš.
5: To je môj život, ja milujem varenie.
4: A nevadí, že ti nepomáhame?
5: Vôbec nie, my som taký rád.
4: Že, ako keby, že to máme pokaziť, tak radšej sám, áno?
5: Nie. Áno, zodpovedám za to sám.
4: Dobre. Aké je tajomstvo dobrého gulášu?
5: Dobrý pomer zeleniny, mesa, zemiakov a potom to meso musí byť mäkké. Nesmie sa úplne rozsypať. To je podstatné.
0: No a ja šípim, že to bude naozaj kvalitne pripravený guláš, lebo táto Tomáš sa nám priznal, že...
5: Keď som robil ešte na horských chatách, tak som varil dennodenne, až som nebol na vináčkach, ale teraz už nie. Teraz to väčšinou preberie manželka alebo svokor.
4: Ale keďže tu nie je manželka...
5: Ani svokor, tak som tu ja.
0: Táto Tomáš, áno. Ale aj ostatní tatovia, aj náš Lukáš, tak držte sa, ja vás srdečne pozdravujem, myslíme na vás, ale samozrejme aj na maminy, ktoré verím, že doma oddychujú a vychutnávajú si ticho, ktoré naopak otcinovia nemajú.

0: Ale aj ostatní tatovia, aj náš Lukáš, tak držte sa, ja vás srdečne pozdravujem, myslíme na vás, ale samozrejme aj na maminy, ktoré verím, že doma oddychujú a vychutnávajú si ticho, ktoré naopak otcinovia nemajú.
1: A takto si tu žijeme.
2: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelodii.sk.

Z rádia Mladý Michal David, kroky Františka Janečka, valčík pro mamu. Ak tá vaša mamina sa volá Mária, tak s ňou si dajte pokojne jeden valčík alebo čokoľvek iné. My zároveň pozdravujeme aj našu Máriu Čírovú. Všetko najlepšie k meninám jej želáme. No a s Máriou Čírovou dnes oslavuje ale narodeniny Marika Gombitová. Tak celé blahoželanie Marike Gombitovej, telefonát s ňou nájdete na našom Facebooku Rádia Melody a rovnako aj na Instagrame, tak nech sa páči, pokojne klikajte. Pokojne si to vypočujte. Marike Gombitovej pokojne môžete zablahoželať, no a my pokračujeme v našich československých.

za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.

0: jablku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 € a liter nafty za 1,88 € z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.

0: koniec. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Opustávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

0: Kupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Poistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na Mol a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Čo dať a nezobrať? Medulienka je moja láska, sestra.

Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Vaše rádio plné československých

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka.

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity. Penso con sueño para sí.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.